0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97.5 MHz.

Prije 83 godine na današnji dan, 1943. u mjestu Janjići kod Zenice, rođen je Arif Pašalić ili Arif Pašalić, kako to kažu u Srednjoj Bosni, general armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je poznat kao ratni komandant i tvorac 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Arif Pašalić završio je vojnu oficirsku školu, zatim vojnu akademiju u Zadru, te komandno štabnu akademiju u Beogradu. Imajući u vidu da je završio školu narodne odbrane, važio je za jednog od najobrazovanijih oficira u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Arif je napustio Jugoslovensku narodnu armiju marta 1992. U aprilu 1992. došao je u Mostar, gdje se odmah uključio u borbu protiv srpskog agresora te formirao samostalni bataljon obrane Mostara. 17. novembra 1992. formirao je 4. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine od brigada koje imao na raspolaganju i postao njegov prvi komandant. Na toj funkciji ostao je sve do novembra 1993. Potom je imenovan generalom armije Republike Bosne i Hercegovine. Dao je nemjerljiv doprinos u formiranju, razvoju i odbrani oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Arif Pašalić u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mostara, koja se dogodila 26. aprila 1998. oko 21 sat je poginuo. Trostruki udes se desio kada je general Pašalić iz Mostara putovao prema Sarajevu sa suprugoma. Udes se desio naravno pod sumnjivim okolnostima nakon Pašalićevog svjedočenja u Haškom tribunalu, gdje je počeo objašnjavati cijelu situaciju na mostarskom ratištu. Dva dana poslije teške saobraćajne nesreće u kojoj je bila njegova supruga koja je preživjela udes, Arif Pašalić uz najviše počasti sahranjen je na mezarju Šehitluci u Mostaru.

8 sati i 5 minuta, ovo što slušate u podlozi je instrumentalna muzički uredak jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih i eks-jugoslovenskih rock gitarista i kompozitora Seanda Zele Lepovača.

Sad Zele, lijepo večer, rođeni u Bihaću, na današnji dan 31. augusta prije 70 godina, 1955. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Potom je nastavio visoko obrazovanje studiravši vanjsku trgovinu sveučilišta u Zagrebu, a pored studija nastavio se baviti i muzikom. Zagrebu je svirao u grupama Biseri, Selekcija i Zenit u aprilu 77. sa pjevačem Tonijem Jankovićem i basistom Nihadom Jusuf Begovićem, Jusuf Hođićem, koji su također bili u grupi Zenit, osniva kultnu grupu Divlje Jagode. Grupa Divlje Jagode muzički je aktivna i danas, a sve pod dirigentskom palicom sada Lipovača Zele. Lipovača je do sada prodao više od 4 miliona nosača zvuka i za sebe ima 13 albuma sa Divljim Jagodama i jedan samostalni album. U Zagreb se vraća 2000. Prije toga živio u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Neki od najpoznatijih hitova grupe Divlje Jagode su Divlje Jagode, zatim Šela, onda Motori, Stakleni hotel, poznate su i balade poput Krivo je more, Jedina moja, Sarajevo, Ti i ja, dakle sve bezvremenski hitovi koji se slušaju i danas, 50 godina nakon nastajanja tih velikih hitova. Isto tako uradili su i obrade mnogobrojnih sevdalinki kao što je i Moj Dilbere. Divlje Jagode su postigle i zavidan nivo popularnosti u Velikoj Britaniji, Finskoj, Italiji, Americi, Australiji, te u svim kompletnim zemljama bivše Jugoslavije. Sead Lipovača smatra se jednim od najznačajnijih rock gitarista i kompozitora pop rock škole na području cijele Jugoslavije. Aktivan je i danas.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim radnicima, profesorima, inženjerima, sportistima, ali je bosanski zbog bosanskih patriota, bosanskih vojnika, bosanskih oficira. Ljudi koji su iz ničega stvorili obrambenu i oslobodilačku silu ovoga naroda. 1. septembra navršava se 34 godine od formiranja 111. Bosansko-Krupske pješadijske, kasnije 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. O njenom ratnom, časnom, herojskom, slavnom putu o 511. slavnoj ili kako su njeni stanovnici, stanovnici Bosanske Krupe s ponosom znali reći najslavnijoj od svih slavnih u armiji Republike Bosne i Hercegovine, razgovaramo sa Edinom Pašalićem i Emirom Klikom, koji su bili aktivni sudionici u oblikovanju, ustrojavanju, rukovođenju, komandovanju, stasanju, herojskom putu ove proslavljene jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Gospodo, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala lijepo, bolje vas našli.
2: Hvala lijepo i srdačan pozdrav svim slušalcima radija Bosanska Krupa i građanima Bosanske Krupe.
0: U 1244 ratna dana, u stvari nije bilo i 1600, ali eto ovog do oslobođenja, mogli bismo pričati isto toliko dana. Ali evo za naše slušalce ćemo probati u narednim minutama za ove starije da ih podsjetimo i da im

0: Damo dužno poštovanje onima koji su bili dušom i srcem u svoju 511. slavnu, ove mlađe da upoznamo na herojski častan put 511. slavne, da predstavimo kako je to iz ničega formirana jedna od najelitnijih jedinica i 5. korpusa i armije Republike Bosne i Hercegovine. Pa evo, narednih minuta da damo predstavu kako je to, na koji način, od čega formirana brigada, koji je njen bio put. Pa evo, možda da krenemo, gospodine Pašalić, od vas, aktivni ste učesnik od samog napada, agresije na Bosansku Krupu do završetka rata. Prošlo ste sve ono što je prošla brigada. Kako je došlo uopšte do formiranja brigade? Šta je to prethodilo uopšte da se narod krene organizovati? Koje su to bile početne inicijalne kapsle dobrovoljaca organizovanih jedinica da bi došli do 1. septembra 1992. Izvolite.
1: Emire, još jednom selam tebi i svim slušalcima Radija Bosanske Krupe. Prije svega dozvoli da poselamim sve pripadnike borci starješine 511. slavne Brdske brigade, također selam ratnom rezervnom sastavu policije i ministarstvu unutarnjih poslova našeg grada, a posebne selame upućujem porodicama šehida i poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima. Sutra se navršava 34 godine od formiranja 111. 511. slavne Brdske brigade i ovim putem želim svim svojim saborcima kao svima onima koji su prošli kroz brigadu u periodu 92. i 95. godine čestitati 34. godišnjicu od formiranja 111. 511. slavne Brdske brigade. Prije nego što kažemo možda o nekim najznačajnijim borbenim dejstvima, dozvolite da kažem nekoliko rečenica šta se to dešavalo u Bosanskoj Krupi neposredno pred rat, nešto u prvim danima rata i nešto o organizaciji i šta je prethodilo formiranju 111. 511. slavne Brdske brigade. Naime, rat u Hrvatskoj, odnosno u Sloveniji, posebno u Hrvatskoj, na neki način nagovijestio je da ratni vihor neće mimoići ni našu državu u Bosnu i Hercegovinu, ni naš tadašnji Bihaćki okrug, današnji Unsko-sanski kanton, kao ni naš grad Bosansku Krupu. Upravo to se i desilo. Naš grad Bosanska Krupa prvi je napadnut na Unsko-sanskom kantonu i to nije bilo slučajno, nego je pomno planirano u najvišim vojnim vrhovima tadašnje Jugoslovenske narodne armije u režiji Srpske demokratske stranke i njenog rukovodstva, a sve sa ciljem stvaranja Velike Srbije na ovim našim bosanskim prostorima. Da je to tačno, govore podaci, fakti i činjenice, da je tokom 90. 91. i 92. godine Jugoslovenska narodna armija u režiji SDS-a naoružala kompletno domicilno srpsko stanovništvo kako u Podgromiću, tako i samom gradu Bosanska Krupa. Sem ovog naoružavanja imamo jedan zahtjev od tadašnjeg predsjednika izvršnog odbora Skupštine opštine Bosanska Krupa Gojka Kličkovića, u kojem on traži dodatno naoružavanje za preko 1000 pripadnika takozvane teritorijalne odbrane Srpske opštine Bosanska Krupa, a traži ga od 560. bataljona logistike koji se tada nalazi u Bosanskom Petrovcu. I naravno on to naoružanje dobija i ne samo to, nego i teško naoružanje, minobacače 120-82 mm, pesrazane topove, protivjanske topove, protivjanske mitraljeze, neograničene količine municije svih kalibara, preko 4000 bombi i dio tog naoružanja bit će upotrijebljen u napadu na Bosansku Krupu 21.4.1992. godine. Srbi u to vrijeme osjećali se snažno, dominantno, naoružano, imali su Jugoslovensku narodnu armiju iza sebe i pokušali su te sukobe da isprovociraju puno ranije prije 21. aprila, međutim Krupljani to nisu dozvoljavali, pokušali su na svake načine da se dođe mirni putin i da se prevaziju ti ratni sukobi. Međutim, nije išlo. Druga strana je već u septembru mjesec 22. godine opkolila MUP od strane paravojnih formacija Suha Rebra iz Bosanskog Novog. Zatim iscenirali su jedan slučaj oko spomenika Branka Ćopiću, a onda su doveli Milana Marića, predsjednika Republike Srpske Krajine, u Bosansku otoku septembra mjeseca 1991. godine i jednu grupu visokih oficira koji su uhapšeni od strane naše policije. Međutim, taj slučaj je digao na noge banijski kordon.

0: lijevo obale rijeke Une, Krupljanci odmah prišli ukrupljavanju jedinica, tako da smo formirali 4 odreda, i to odred Krupa opština, odred Krupa grad, odred otoka i odred jezerski. Od odreda Krupa opština i od odreda Krupa grad formirali smo prvi bosansko-krupski bataljon 17.8.1992. godine, koji se svečano postrojava u selu Bajrići. Za komandanta bataljona postavljen je naš profesor Deriš Palić, njegov zamjenik bio je također profesor Senas Račević, a smotru tog bataljona izvršio je direktno komandant Unsko-sadanske operativne grupe, sada rametni general Ramiz Dreković. Taj bataljon, koji je odigrao ogromnu ulogu, pogotovo 1992. godine, bio je pretrča za formiranje 111. 511. slavne brske brigade, o kojoj mi evo danas govorimo.
1: Odlukom predsjedništva, odnosno tada generalštaba Bosne i Hercegovine, dolazi naredba da se formira od tog bataljona i ostalih odreda i brigada. 1. septembra zvanično formira se 111. bosansko-krupska pješadijska brigada od svih ovih patriotskih grupa, od odreda, patriotske lige i tako dalje. Gospodine Kliku, vaš prvi kontakt sa 111. kada je to došlo?
2: Pa evo,
1: kako se sjećate toga?
2: Ja ću prije svega da iskoristim priliku da još jednom pripadnicima 511. slavne brske brigade, ali svim građanima Bosanske Krupe, koji su uvijek bili dio brigade i uz brigadu, čestitam dan 511. slavne. Naravno, ja u mnogim prilikama sam imao mogućnost objasniti i pričao sam o tome da nisam poznavao Bosansku Krupu i Krupljane prije rata, nisam bukvalno nikad ni bio u Bosanskoj Krupi u predratnom periodu, međutim, vjerovatno taj sticaj okolnosti, taj ratni vihor, ta nekakva slična sudbina me praktično povezala sa Krupom i Krupljanima u tom početnom periodu rata, jer rodom sam iz Jajca, Jajce u tom periodu proživljava najteže napade svih snaga neprijateljskih kojima je tada neprijatelj u Bosni i Hercegovini raspolagao, sa jednim ciljem da zauzme tu teritoriju, da stavi pod svoju kontrolu, da nas praktično porobi, i kako Jajce proživljava tu golgotu i ja to emotivno doživljavam u sebi, tako to vidim i kod stanovnika Bosanske Krupe, kod Krupljana, kod svojih saboraca, vidim tu istu emociju. I vjerovatno me je ta emocija i povezala sa Bosanskom Krupom i Krupljanima, sa 511. slavnom, jer sam se tu nekako najprirodnije osjećao, najbolje sam se razumio sa tim ljudima. U tom periodu, početnom periodu rata, o kojem je Edine ovako veoma detaljno i onako kako treba to ispričao, ja sam nakon napuštanja JNA bio u tom početnom periodu u okružnoj vojnoj policiji. I između ostalog i kroz to taj rad u vojnoj policiji, djelovanje na terenu, upoznao sam i ljude. Tako da, eto, tako je počela ta moja veza. I u jednom momentu, kad je počelo formiranje brigade tokom ustrojavanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, formiranja brigada, korpusa, znači, ja sam već tad osjetio da već u toj vojnoj policiji ne mogu dati dovoljan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. Mislio sam tada da mogu doprinijeti na nekim drugim dužnostima puno više i nisam se uopšte dvoumio u kom ću pravcu dalje. Znači, ja sam odmah po formiranju korpusa se uputio i tražio da dođem tadašnju 111. bosansko-krupsku brigadu, i tako sam tu i završio. Bilo je poslije još nekih drugih dužnosti, kraćih mojih osustava iz brigade po drugim dužnostima, ali veći dio ratnog perioda, pogotovo znači negdje od proglašenja takozvane autonomije, od tog perioda pa do kraja rata sam bio na dužnostima u 511. slavnoj brskoj brigadi.
1: Bosanska Krupa je prva napadnuta na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Razrušena, popaljena, stanovništvo rasterano, ima patriotska liga, prerasta se odrede

0: Ide slavna i tako 34 godine iče slavna i dalje. 1. septembar je dan formiranja 111. pešadijske bosansko-krupske brdske brigade, 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade. U njenom časnom, herojskom i slavnom putu, ili kako su to stanovnici Bosanske Krupe znali reći za svoju 511. slavnu, najslavniju svih slavnih, razgovarali smo sa majorom Edinom Pašalićem i generalom Emirom Klikom. Ako ste mislili u uvodu emisije da smo im zaboravili reći ovo major i general, ne. U početku oni su bili tu, bili su na raspolaganju, bili su borci, vojnici, a jednostavno je tako i tekao sav put od Patriotske lige do odreda, do prvog bosansko-krupskog bataljona, do 511. slavne, do Unsko-sanske operativne grupe 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. 34. godišnica, ide slavna, nikad više izbjeglička, uvijek Feniks.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

pozivaju se pripadnici 511. slavlje, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoksal.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvijezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosna.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 5.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

podrška za 20 korisnika, potpisani ugovori za plasteničku proizvodnju u Bosanskoj Krupi. 4 biznisa iz Bosanske Krupe dobila po 6000 konvertibilnih maraka kroz plave grantove. Danas 20. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Iran napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Poštovani slušaoci, dobar vam dan.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Malta 2026. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveno Popaj Village uz nezaboravno maltaško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 16. do 19. oktobra 2026. godine. First minute cijena već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 1. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Većinom povoljne biometeorološke prilike